0: каталог и на собишето од трговина Харви Норман. Акција велја само ше до 2. јунија.
1: Не доволите да ваш апартман или соба за госте разочара. Каприсан, пикаси.
2: Numatronic. Електронски спектакл се враќа во Словенско Истро. 4 јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебним винил сетом Терглија. Догодок бо отпору Дейви Диджей. Не замуди највеќе електронска забаве тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.
3: Жима. Деламо. Деламо мојстре. Деламо за мојстре. Жима. Квалитетна ородја и припомочки за плескање и чишчење. Поишчите их у сак болших техничних трговинах. Жима.
4: Пополдне.
5: Пополдне.
4: Пополдне.
5: На Каприсан.